Libra donos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare degneris, qui vivis et regneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine
0: nostri Deus,
1: gentes tecum,
0: tantum dicamur.